Yesu. Maya bɔne de tie osoro ene wadim. Na menya ba me hoso. Na me de apacha wo. Na me de ba wanim. Me de enkotosre. Me de eba wanim. Me de akoma ebubuo. Me de ba wanim. Bɔne biara maye. Atwam wo. Gye mi wo mu. Ene de dama nim. Fa me bɔne chame. Bɔmpa yo Yesu Kristo dimo.